0: کیجئے، سپورٹ کیجئے، انکریج کیجئے، اور جب بھی کسی وومن کو گرو کرتے دیکھیں اس کی سکسیس کو نارمل بنا دیجئے، کیونکہ اکوالٹی جب نارمل لگنے لگے تب ہی ریئل پروگرس ہوتی ہے. ہیپی انٹرنیشنل وومنز ڈے.
1: تو دوستوں، آج کی بات نے آپ کو تھوڑا سا انسپائر ضرور کیا ہوگا، تھوڑی سی اسمائل ضرور دی ہوگی، یا تھوڑا سا سوچنے پر مجبور تو ضرور کیا ہوگا. میرا مشن تو اکمپلشڈ ہے. میں ہوں آرجے تنوشا، آپ کے ترانوں کی ہم سفر، اور یہ تھا آپ کا شو باتیں ادھر کی ادھر کی، صرف ایس این ریڈیو اور ریڈیو تاتیا بھیل 90.8 FM پہ. اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تھوڑا یومر، تھوڑا ہارٹ، اور تھوڑا ہٹ کے لے کر اینگل. تب تک کے لیے یاد رکھیے، سٹوریز ہر جگہ ہوتی ہیں، بس انہیں سنانے کا نظریہ چاہیے. Stay tuned, stay happy and stay curious. Bye.